0: penenyeho wao ya dinyina na wini ma dinyina jao penenyeho se ade chene ya na wini muno ya dia fe zanzia ni ya woye ni miye unhunu jizo unkutu mizemji
1: Good morning.
0: I am from Savannah.
1: I'm
0: a mama, Gina.